0: because nim die biara enim wo ho tie beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpacho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifi asam ne si woyi asofo ne oman no aten
0: wo si woyi asofo ne oman no aten Bible say yen tie Awurade asem ene anwumre ya ye ne ukasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o se Israel ma tie Awurade asem yen ye ni Israel ye wo Ghana di Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o se Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi su koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeye ye obi apese ne oyen ebekoso ama no but onwe ni nyonko ho obi tumi chini nua no di nakwaji sikaduo because onwe ne ho nti nim die biara enni asase so ena me ne ukasai papa mbacho yenko
1: verse 2 no
0: yako
1: ose ntanka ni nkontompo
0: ose ni sase ejeni mu pa ose mi donyame ni ade no no wafa pa wafa de no a obi anim se esimesi ni wafa de wose mi donyame entam kan ni kontompo ani atro because an obi aye biara no opeso obi ye ye si obi ni wafa se mi donyame yem na mi ku no owia ni nua de wose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire wose mi donyame yem na mi fa no obi akogba adwaman abasesi a ni woni ku achi se mi donyame me mo adwaman ye wudi na du ahisi o se mi donyame fa de ne ye because in some kind of contempo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pan ye kuni pa wani muno so obi chini pan obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua de a onwe ho awudie o atwa tra to no so se yenko kunu onwe ho se awaliye yo nipa iti asye o yema ni kujaina ni mabe say e nipa ni suba ijini wano diye u onye ho obe chatru niye u diye papa yanko mame
1: ni krono
0: eni krono
1: ni awale saye
0: obe bo krono pa obe say adiye ndi so ye no ye e juma no uomu

0: kika binsem show brabo ye
1: amen
0: ufisa de wa ye ufisa ni awe na efe ufisa ni awe no bi ni obetuma tumi wada obi antumi ukra wadi betumi o show brabo ye
2: amen
0: kika binsem Ejuma mu no wa obeya kika binsem no de gu ejuma no sa waliye mu no wa de kika binsem no de gu waliye no sa company mu no wa ma no de kika binsem no de said yo ma bebre show brabo ye Yesu show
3: asempa efu
1: na moja huye guo tuwa moja huye guo so
0: na omu kumu ni pana yesu wokumba akupe wokumu wei vyanu wokumu wei na wokumu wei nu wokumu wei ti moja shie guo shie etuwa moja shie guo so wachirabe huna omu

atete amu nipa se nipa eyemfa mra no mo nanso ebra nipa eya ye nam asasi su eya kwa no bible si abode ba ko satan eya fani mu